0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 13. maj kroz istoriju donosi priča o veri, sportu i umetnosti. Na ovaj datum, 1917. godine u portugalskom mestu Fatima, zabeleženo je prvo od čuvenih ukazanja Device Marije Troje Pastira, događaj koji je kasnije postao jedno od najpoznatijih hodočasnih mesta katoličkog sveta. 13. maj pamti 1950. godinu kada je održana prva trka Formule 1 za svetsko prvenstvo vozača na stazi Stevenson u Velikoj Britaniji. Time je započela era jednog od najpopularnijih sportova, odnosno automoto sportova na planeti. Tokom decenija Formula 1 iznedrila je legende poput Fangie, zatim Sene, Schumachera, ali i Lewisa Hamiltona. U svetu muzike 13. maja 1950. rođen je američki pevač Stevie Wonder, inače jedan od najuticajnijih muzičara modernog doba. Ovaj datum spaja duhovnost, brzinu, ali i muziku koja traje generacijama.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o stanju u Bosni i Hercegovini, a sednicu je obeležila najava odlazećeg visokog predstavnika Kristijana Šmita da će u junu napustiti funkciju, kao i oštre podele među članicama Saveta bezbednosti o ulozi kancelarije visokog predstavnika, ali i budućem uređenju Bosne i Hercegovine. A odbornici Skupštine opštine Zeta izglasili su juče deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji ove opštine. Predsjednik opštine rekao je da nova vlast treba da sledi ono što oni rade, odnosno da isprave sve nedemokratske odluke. A polaganjem zakletve pred parlamentom mađarskim i potpisivanjem svečane izjave ministara, u Budimpešti je završeno formiranje nove vlade. Predvodi je lider stranke TISA, Peter Mađar, a broj 16 ministarstava. Predsjednik SAD-a Donald Trump otputovao je u Peking na samit sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Analitičari smatraju da bi taj susret mogao da postavi osnovu za odnos dve supersile u narednim godinama. Oni ističu da Trump u pregovore ulazi pod pritiskom zbog rata u Iranu, inflacije, ali i mogućih posljedica po stranku na predstojećim izborima, dok kineski predsjednik nema uporedive političke ili ekonomske pritiske. A Centar za zaštitu potrošača u Hamburgu optužio je proizvođača čokolade Milka da je smanjio težinu pojedinih Milka čokolada bez adekvatnog obaveštavanja potrošača, što je dovelo do sudskog spora zbog navodne obmanjujuće poslovne prakse. Prema navodima organizacije, čokoladne table brenda Milka su uz nepromenjen dizajn i ambalažu postale lakše sa oko 100 na 90 grama. A sunce je emitovalo snažnu solarnu baklju koja je izazvala privremene prekide u radiokomunikacijama na zemlji i pokrenula oblak plazme koji bi sljedećeg utorka mogao da dovede do pojave polarne svetlosti vidljive čak i na najnižim geografskim širinama.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: najmoderniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Zvuči neverovatno, ali mačke imaju skoro 300 izraza lica za komunikaciju. Mačke su sposobne da slože na stotine različitih izraza za komunikaciju, čime apsolutno demantuju raširenu zabludu da su ravnodušne i hladne životinje. Nova studija otkriva da mačke koriste nekoliko stotina lica kojima žele da pokažu svoje osjećanje. Tokom godine dana istraživanja, naučnici su zabeležili ukupno 276 različitih izraza u čopuru od 50 mačaka koje žive u mačijem kafiću u Los Angelesu. Izrazi lica mačaka varirali su od razigranih do agresivnih. E sad, vremenom, kroz istoriju, često su se proučavali izrazi lica kod pasa, šimpanza i ljudi tokom vremena, pri čemu je otkriveno da recimo ljudi imaju 44 izraza lica, psi 27, a šimpanza neverovatnih 357, navodi se u istraživanju. Nakon pregleda snimaka naučnici su zaključili da su izrazi lica mačaka više prijateljski, čak 45%, nego agresivni 37%. Bilo je i 18% onih koji su spadali u obe kategorije. Naučnici su također otkrili da su mnogi izrazi, uključujući ono što su nazvali licem za igru, a karakterišu ga povučeni uglovi usta i spuštena čeljust kao da se mačka smeje, slični kod brojnih vrsta, uključujući ljude, pse i majmune. E sada, kažu naučnici, bit će potrebno više istraživanja kako bi se tačno otkrilo šta su mačke govorile jedna drugoj.
0: Radio Balkan International.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Zašto je broj 1,09 značajan za ljubavnu vezu? Na šta obraćate pažnju kada birate partnera? Da li ste ikada razmišljali koji su to svesni, a koji nesvesni obrasci koji vas privlače? Na prvi pogled uvek su tu fizičke karakteristike. Nekima je važna boja kose, boja očiju, dok drugi posebnu pažnju obraćaju recimo na visinu. Naučnici imaju svoje istraživanje i tumačenje i neki od njih kažu da je ključ srećne veze odgovarajuća razlika u visini između partnera. To ne znači da su izgled i ličnost manje važni, ali ljudi i te kako obraćaju pažnju na visinu svog potencijalnog partnera kada donose odluku da li će sa njim započeti vezu. Istraživači su otkrili da je visina partnera posebno značajna ženama. Naučnici čak tvrde da postoji idealan odnos između visina partnera u vezi i na tu scenu stupa taj magični broj 1,09. Istraživači su pokazali da je idealno da muškarac bude 1,09 puta više od svoje partnerke. To znači da će žena od recimo 172 cm biti najsrećnija u vezi sa muškarcem od 187 cm. Eto čime se sve naučnici bave.
2: Slušajte nas vikendom bez reklama.

0: radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Poznato je koliko su neke životinje verne čoveku, ali je malo poznato koliko su verne svom partneru i koliko su predani roditelji. Istraživanja su pokazala da sisari koji žive u grupama imaju duži vek života. Otkriće objašnjava da su životni vek i društvene osobine sisara evolutivno isprepletene. Nisu samo ljudi ti koji ulaze u monogamne veze. Neki stanovnici životinskog carstva mogu biti još odaniji i ljubazniji od nas. Od 3-5% sisara smatra se monogamim. Kod ptica je taj procenat skoro 90%. E sad, koje su to životinske vrste koje ostaju zajedno dok ih smrt ne razdvoji? Labudovi su poznati kao ptice koje su privržene svom paru. Zbog toga su i simbol ljubavi predstavljen sa dva labuda koji oblikuju srce. Ako muški ili ženski labud ugine, partner koji ostaje sam vrlo brzo sebi nalazi novog para. U koloniji mrava matica dobija mlade sa jednim mravom, iako matica umire brzo posle parenja. U mravljem svetu postoji kralj i kraljica koji ostaju zajedno tokom čitavog života. Vukovi su poznati po odanom porodičnom životu, također i albatrosi. Ali tu je i prerijska voluharice, odnosno većine glodara imaju reputaciju da su promiskuitetne, međutim ove prerijske voluharice se protive tom trendu, uglavnom formirajući monogame parove koji povremeno traju i do kraja njihovog života. One neguju jedna drugu, dele odgovornost za mladunčad. Ako mužjak odluči da napusti gnezdo, ženka ga napada i grize za vrat.
0: Sve nas spaja

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Reach higher consciousness.

0: Balkan International. Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 13. maj kroz istoriju donosi priča o veri, sportu i umetnosti. Na ovaj datum, 1917. godine u portugalskom mestu Fatima, zabeleženo je prvo od čuvenih ukazanja Device Marije Troje Pastira, događaj koji je kasnije postao jedno od najpoznatijih hodočasnih mesta katoličkog sveta. 13. maj pamti 1950. godinu kada je održana prva trka Formule 1 za svetsko prvenstvo vozača na stazi Stevenson u Velikoj Britaniji. Time je započela era jednog od najpopularnijih sportova, odnosno automotosportova na planeti. Tokom decenija Formula 1 iznedrila je legende poput Fangie, zatim Sene, Schumachera, ali i Lewisa Hamiltona. U svetu muzike 13. maja 1950. rođen je američki pevač Stevie Wonder, inače jedan od najuticajnijih muzičara modernog doba. Ovaj datum spaja duhovnost, brzinu, ali i muziku koja traje generacijama.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Američki State Department potvrdio je da su ponovo otvoreni procesi za izdavanje viza stranim vozačima komercijalnih kamiona, ali pod znatno strožijim pravilima i bezbednosnim provjerama nego ranije. Nova pravila dolaze nakon višemesečne reforme sistema za izdavanje takozvanih non-dominant CLD dozvola, odnosno komercijalnih vozačkih dozvola za strane državljane koji rade u SAD-u. A jedan vozač kamiona izjavio je da je rupa na kolovozu izazvala saobraćajnu nesreću u kojoj se njegov šleper prevrnuo na autoputu Interstate 70 u saveznoj državi Indijana. Nesreća se dogodila u nedjelju u blizini oznake 23. milje na autoputu Interstate 70. Prema navodima lokalnih medija, vozač je policiji rekao da je izgubio kontrolu nad kamionom nakon što je vozilo naletelo na rupu na putu. A jedan muškarac iz Lareda u saveznoj državi Texas osuđen je na federalnu zatvorsku kaznu zbog organizovanja transporta nedozvoljene supstance kamionima širom Amerike. Luis Manuel Garcia, državljanin Meksika koji je ilegalno boravio u SAD, osuđen je na 35 mjeseci zatvora zbog zavere za posjedovanje nedozvoljene supstance, kao i na dodatnih 120 mjeseci zbog ilegalnog ponovnog ulaska u zemlju nakon deportacije.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Američki State Department potvrdio je da su ponovo otvoreni procesi za izdavanje viza stranim vozačima komercijalnih kamiona, ali pod znatno strožijim pravilima i bezbednosnim provjerama nego ranije. Nova pravila dolaze nakon višemesečne reforme sistema za izdavanje takozvanih non-dominant CLD dozvola, odnosno komercijalnih vozačkih dozvola za strane državljane koji rade u SAD-u. A jedan vozač kamiona izjavio je da je rupa na kolovozu izazvala saobraćajnu nesreću u kojoj se njegov šleper prevrnuo na autoputu Interstate 70 u saveznoj državi Indijana. Nesreća se dogodila u nedjelju u blizini oznake 23. milje na autoputu Interstate 70. Prema navodima lokalnih medija, vozač je policiji rekao da je izgubio kontrolu nad kamionom nakon što je vozilo naletelo na rupu na putu. A jedan muškarac iz Lareda u saveznoj državi Texas osuđen je na federalnu zatvorsku kaznu zbog organizovanja transporta nedozvoljene supstance kamionima širom Amerike. Luis Manuel Garcia, državljanin Meksika koji je ilegalno boravio u SAD, osuđen je na 35 mjeseci zatvora zbog zavere za posjedovanje nedozvoljene supstance, kao i na dodatnih 120 mjeseci zbog ilegalnog ponovnog ulaska u zemlju nakon deportacije.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.
2: Da li ste znali da prekovremeni rad negativno utiče na mozak? Najnovija južnokorejska studija otkrila je da preveliki broj radnih sati i prekovremeni rad dovode do značajnih promjena strukture mozga, što je rezultat kombinacije fizičke i emotivne prenapregnutosti, prenose mediji. Istraživanje dvojice naučnika sa univerziteta Chung-Ang i Jonsei obuhvatilo je 110 zdravstvenih radnika podijeljenih u dve grupe. U jednoj grupi našli su se oni koji su svake nedelje radili najmanje 52 sata, dok su u drugoj bili zaposleni koji su radili standardno radno vreme. Od osoba koje su radile prekovremeno došlo je do značajnih promjena u regionima mozga koji regulišu kognitivne emotivne funkcije, što je posljedica njihove preopterećenosti i zamora. Koautor studije rekao je da se ove promjene, bar delimično, mogu sanirati ukoliko se faktori stresa otklone. Ranije istraživanje iz 2021. također je ustanovilo da prekovremeni rad ostavlja negativne posljedice po zdravlje. Frank Pega, koji je vodio to istraživanje, ističe da najnoviji rezultat predstavljaju značajne nove dokaze koji bi mogli da pomognu da se bolje shvati koliko drastično prekovremeni rad utiče na fizičko zdravlje zaposlenih. Vlade, poslodavci i sami zaposleni mogu zajedno da preduzmu mere da se zaštiti zdravlje radnika.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Američki State Department potvrdio je da su ponovo otvoreni procesi za izdavanje viza stranim vozačima komercijalnih kamiona, ali pod znatno strožijim pravilima i bezbednosnim provjerama nego ranije. Nova pravila dolaze nakon višemesečne reforme sistema za izdavanje takozvanih non-dominant CLD dozvola, odnosno komercijalnih vozačkih dozvola za strane državljane koji rade u SAD-u. A jedan vozač kamiona izjavio je da je rupa na kolovozu izazvala saobraćajnu nesreću u kojoj se njegov šleper prevrnuo na autoputu Interstate 70 u saveznoj državi Indijana. Nesreća se dogodila u nedjelju u blizini oznake 23. milje na autoputu Interstate 70. Prema navodima lokalnih medija, vozač je policiji rekao da je izgubio kontrolu nad kamionom nakon što je vozilo naletelo na rupu na putu. A jedan muškarac iz Lareda u saveznoj državi Texas osuđen je na federalnu zatvorsku kaznu zbog organizovanja transporta nedozvoljene supstance kamionima širom Amerike. Luis Manuel Garcia, državljanin Meksika koji je ilegalno boravio u SAD, osuđen je na 35 mjeseci zatvora zbog zavere za posjedovanje nedozvoljene supstance, kao i na dodatnih 120 mjeseci zbog ilegalnog ponovnog ulaska u zemlju nakon deportacije.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Alarmantni rezultati večne hemikalije pronađene u 98,8% testiranih uzoraka ljudske krvi. Večne hemikalije koje su ranije povezivane sa višestrukim štetnim posljedicama po zdravlje zaista su svuda. Sada su otkrivene u 98,8% od 10.566 uzoraka krvi testiranih u novoj američkoj studiji. Tehnički večne hemikalije su perfluoroalkline i polifluoroalkline supstance, a toksikolozima je poznato više od 15.000 njih. Nadimak večne odnosi se na njihovu otpornost, razgradnju i njihovu postojanost u životnoj sredini. Ove hemikalije, koje su decenijama široko koriste u velikom broju proizvodnih procesa, pronašle su put do naše hrane, naših izvora vode i ekoloških sistema planete. Već smo znali da PFAS mogu da prodru ljudski organizam. U ovoj novi analizi, istraživači iz laboratorije za toksikologiju NMS Labs u SAD-u želi su da ispitaju koliko različitih hemikalija je prisutno. Podaci u ovom izveštaju dobijeni iz 10.566 uzoraka serumu i plazme dostavljenih laboratoriji u Pensilvaniji. Ovi veliki skup podataka pruža uvid iz stvarnog sveta u to kako se više supstanci često javlja zajedno kod ljudi. Iako korišćeni skup podataka nije precizirao da li je više uzoraka uzeto od iste osobe, predstavlja veliki uzorak populacije. Istraživači su otkrili da je samo 0,18% uzoraka sadržalo jednu hemikaliju, već i ne sadržala složenu mešavinu više hemikalija. Procena hemijskih mešavina ključna je prilikom procene bioloških efekata zbog mogućih aditivnih, sinergijskih ili antagonističkih interakcija. Mnoge iste supstance pojavile su u ogromnoj većini uzoraka. Jedna od hemikalija, perfluorheksan, sulfonska kiselina, koja se koristi u tekstilu, nameštaju i lepkovima, otkriveno je u 97,9% testiranih uzoraka. Zabrinutost u vezi sa ovom hemikalijom, uključujući efekte na jetru i imunni sistem, pokazane su studijama na životinja, dovele do toga da njena upotreba u mnogim zemljama je ograničena ili potpuno zabranjena. Većina ljudi verovatno bile izložena širokom spektru supstanci, dok istraživači još pokušavaju da utvrde efekte više hemikalija. Ovi nalazi potvrđuju da izloženost PFAS-a retko se javlja kao izloženost izolovanih jedinjenja. Ono što novi nalazi pokazuju jeste koliko je problem rasprostranjen i sa koliko različitih koktela potencijalno toksičnih supstanci imamo posla. Više od 70 jedinstvenih kombinacija otkriveno je kroz dva korišćenja testna panela.
1: Raspevana strana Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 13. maj kroz istoriju donosi priča o veri, sportu i umetnosti. Na ovaj datum, 1917. godine u portugalskom mestu Fatima, zabeleženo je prvo od čuvenih ukazanja Device Marije Troje Pastira, događaj koji je kasnije postao jedno od najpoznatijih hodočaskih mesta katoličkog sveta. 13. maj pamti 1950. godinu kada je održana prva trka Formule 1 za svetsko prvenstvo vozača na stazi Stevenson u Velikoj Britaniji. Time je započela era jednog od najpopularnijih sportova, odnosno automoto sportova na planeti. Tokom decenija Formula 1 iznedrila je legende poput Fangie, zatim Sene, Schumachera, ali i Lewisa Hamiltona. U svetu muzike 13. maja 1950. rođen je američki pevač Stevie Wonder, inače jedan od najuticajnijih muzičara modernog doba. Ovaj datum spaja duhovnost, brzinu, ali i muziku koja traje generacijama.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana, Balkan Radija.